0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Слушайте лайвстрим на radio.roids.eu.
3: Откуцавание. Доподне.